Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, Bela, Bel, Bela, Bel, Bela, Bel, CZ.

ratata, trička, ratata, da, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.